0: John Steno, Header 14. Header 14. Lift assist, ladder 14, med 6 on return.
1: Copy, ladder 14, med 6 on return.